Hei sann, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka

0: nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Og der finner vi Vegard Brøndbo, fremdeles på lista, med spørsmålet sitt. Ja, låta heter «Kær du vil».

0: Det her plass nummer 5, Trømmertoppen.
1: Det ikke alltid så lett å reise hjemmefra. Her får du gruppa Vrakpant på femteplass med låta Hjemmefra.

0: Det her er Trøndertoppen. Nummer to. Plass nummer to.
1: Det har lenge vært kniving i toppen om førsteplassen, og denne gangen så er de vippa ned et hakk. På andreplass, Jacuzzi Brothers, lørdag på en søndag.
2: Det er lørdag på en søndag. Det er

Lillesand. Har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: talk.
1: Lisann, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.